0: seen émission yooyu yooyu auditeurs yi mi ngi tàmbali fii ci seen rajo Gent bi FM. Mbokk yi ngeen mën a bokk ci biir émission bi mën cee déglu itam ñu tegal leen ci yëpp xasida yi ngeen soxlawoo ci ay jàngkat yu wuute yi ngeen ko bëggee. Fii lay amee ci Gent bi FM ci Touba. Yéen mbokk auditeurs yi nag ngeen mën a bokk ci biir émission bi bu ngeen wootee ci 88 628 1337. Kon nag seen aajo xaju na ci lépp lu ngeen soxla ci ay xasida yu wuute ak jàngkat fii ci Gent bi FM. Gent bi FM bu Touba mooy rajo bi ñëpp di déglu.
1: Thank you.

0: jërëjëf Serigne Mohamadou Cissé ma ngi lay ziar baaxa baax ñu ma wa Allemagne yépp ñu ngi leen di bëggé bu baax té di leen ndokkel di nuyu Serigne Modou Djéri ci le ke Serigne Louga Bayane Massar ci Ngën Sar ñu bu baaxa baax Serigne Mangone Fall HLM Jambour jërëjëf bayam di sall ke Serigne Fallu ci Louga ñu ngi koy ziar bu baaxa baax té di ko ndokkel di leen ñaanal tawfiq té di leen ndokkel ci atum yes mi leen ñu dugg di atum julit 1438 té jilé yamoko ben fan bi di li nga xamni mom mo di Allarba no ngi ñaan Yalla ñu door ko ci bismillah rahman rahim jéxal ko ci alhamdullilah rabbil alamin min muy atum gënël atum xéewul atum sutura atum barké atum jubo ak jubolé an yalla yagal fi suñu kilifa diiné yi tamay leen wéru ñu yag jittel l'islam bi yag taxawul l'islam bi ag ko andak mbolam julité ak talibé amin ya rabbal alamin suñu borom do lay def jamm ci réewmi ay ci 10h 50 minutes 88 628 1337 88 628 1337 cheikh abdul ahad
1: Kenya FM. Jamtiba FM. Kenya FM.

0: bay samba ma nga ci keur ñang nuy wa keur ñang yeb di len jox sen waccu way jeur jeuf serigne dambay mi ke sen ñaan jop no ngi koy begge bu ma ani jeewni mudu kayel jeure jeufati ndjay bekk na ci yow bu baakha baax te di la ñaanal su turu so anda xewal
1: al ardina mon farida ma sahriwana
0: radio masayer jeure jeufati ciongen nuy wa belal yeb waji abdullah abdou mako ci fatte no ngi koy ziar te diko jox waccu wayam alhaji khadim bay dongo baye ngi am tawfiq ana wa bahdati ay ci ziar nañu len ndokel len begel len bu baax

0: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi delu am beddi delu so di len nuyu te di len ziyara fi ci cabinet sa deex traditionnel ñu ngi fekk fajjatu ciosan ak adabu mak lol di fajj ci gantcha ak ci ren ñu gën ko xam ci borom ñetti jangoro yi kon ñu jox ko mu nuyo ñu tabbi ci waxtaan wi
1: bismillahir rahmanir rahim mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fi bu cabinet sa deex traditionnel fajjatu ciosan duma set duma listahara duma bindi duma petaw sama faj bi may faj moy ku am febre colopathie ku am faiblesse sexuelle problème sey ci sa walu sey ku am maladie hémorroïde bu ci bir wala buy genni ku am febre ndox musiti li moy sama faj li moy sama liguey
2: yene gi deglu tenir fm 88.6
1: duma bindi duma petaw li moy sama fajj
0: de ngeen nim ko waxe neena du set du bind du listihar du petaw ñet jangoro rek la ko sunu borom jeklel mu di ko fajj ñu jokke jangoro bi nga xam mom lañu wax faiblesse sexuelle muy problème sey di jangoro bu sonal goori senegal lol dem sax bay indi ay problème ci neegu sey muy jangoro sey lan la ci cabinet sadikh traditionnel indil askan wi ki mu dal bu accès ci yow nan nga koy fajjale bu mu wër
1: abdoulaye lañ nga ma problème sey goor so nek ak sa soxna ci ben lal manana do am avi sehel du ci dem do yeungatu lolou problème sey la lolou problème sey la wala nga nek ak sa soxna 1 minute 2 minutes
3: vous écoutez
4: le réseau
3: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM Tiener FM et Larki FM
4: le réseau
3: DTL voix de la paix de la solidarité et de l'espoir.
5: Bismillah
3: ar-rahman
5: ar-rahim. Assalamu alaykum.
3: Mako
5: djidi mbok talibey mbok ite la baye sen émission bi di
3: leer xam
5: am ngeen ci and ak seigne Mortala.
3: Di leer ge fab.
5: Mu émission bo xam ci dañ ci waxtane xam xam bu dem ci walu tour yalla, xam xam bu dem ci walu asrar, xam xam bu dem ci walu fajj ak walu ñaan. Boko defé émission bi xam ngeen liko taxaju monam fièvre dal di war may fièvre bu nek dama koy leral wax ni muy def ci nit ki fièvre bu fi leral dañ koy safara. Faj bu wer day abal la te bu deñe dotul ñewat ku bëgg faju da ngay wax fi nga nek ñu indi la sa garab wala nga ñew ci kër gi bu ko defé mbokk yi dama jëkke ci fièvre goor gu télé ci walu sey goor gu télé ci walu sey tubaab diko woyé impuissance sexuelle lan mako indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yëp da fay indi télé ci walu sey tox cigarette day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey bobu met day indi télé ci walu sey tank yi met day indi télé ci walu sey fièvre infection day indi télé ci walu sey lan moy infection moy ko xamne ki boy tour ndox day metti fièvre rein day indi télé ci walu sey fièvre AVC day indi télé ci walu sey fièvre nak bi met day indi télé ci walu sey fièvre dënd bi met day indi télé ci walu sey fièvre xol bi met day indi télé ci walu sey mballu ko xamni ki da ngay wéet di fay sa awra be sa bop da fay indi télé ci walu sey bo amé fièvre ulcère fièvre estomac da fay indi télé ci walu sey fièvre golapati day indi télé ci walu sey fièvre nerf sciatique day indi télé ci walu sey lam moy nerf sciatique moy ko xamni ki sa dig ginaaw gi yah gi nek ci dig ginaaw gi mo tan ci silit gi su baba da ngay amé nerf sciatique da ngay amé nerf sciatique su ko defé kon mbok yi mbollem ko xamne ki ba nga faju fièvre télé ci walu sey ko bëgg faju woter ci numéro yi dang koy enregistrer bindu ko ci kayit wala nga bindu ko sa appareil wala nga bindu ko ci whatsapp denc ko bo ci woté di ngi jot bu émission bi daw ak bu daw lepp numéro yi bis bi yalla sak 7h suba ba minuit ko woté jot ñu man ngeena woté ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 numéro bobu moy numéro whatsapp bi benen numéro bi 76 662 18 18 76 662 18 18 ma ñew ci fièvre gemun gi am xet gemun gi xeyñ lan mako indi tuwab diko woyé mauvaise haleine liko indi bokku na ja manam fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yëp da fay indi xetu gemin fièvre infection day indi xetu gemin infection bi nek ci bir day indi xetu gemin fièvre sane day indi xetu gemin fièvre jani bir day indi xetu gemin ko xamne ki da nga amé manam fièvre bi ñi woyé donj yi nek ci biru nit ki fièvre donj yoyu day indi xetu gemin ak mbollem fièvre bi nek ci biru nit ki day indi xetu gemin fièvre res moy foie day indi xetu gemin fièvre estomac day indi xetu gemin fièvre ulcère day indi xetu gemin ko xamne ki da nga amé bañ bën ngay def lo lek mu dugg ci ba bañ bën ba lek gogu difa dugg difa dess dafa indi xetu gemin momit dañ ko safara kim dal da ngay woté ci numéro bi da ngay woté ci numéro yi bindul numéro bi ci keuyit wala nga wëdugu sa appareil bu féké fi nga nek da nga jëm mak xolal kër gi nga nek ka fa gëna jang gën fa yewu nga mu bindul lola numéro bi bu ko défé nga mëna jël numéro yi woté ci bo soxla garab fo nekk ci Dakar ñu indil la sa garab numéro yi mo 76 662 18 18 ba tay mbokk yi amna benen numéro muy 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 ñi ngi fi ci Dakar Kermassar kep ku ñew da ngay duggu tata bu jëm Kermassar nga ne ko pharmacie Bagnès bo ñew pharmacie Bagnès laciel école parcelle intersis cm parcelle intersis école bobu bo fa accès laciel internat bi internat Seydina Mohamed internat bi nekk ci ginnaw école bi tuddu internat dara Seydina Mohamed internat bi kër giñu taxalol ñu karalé ko mom ngay fëgg duggu bo duggé ñaarelu nek bi ngay jott loxo chamoñ fofu ngay duggu laciel seigne mortale ki fa di ñaan di wax ci radio bi ñu won la kër gi boko defé ñu ubil la wala nga wota ci numéro bi 76 662 18 18 patay man ngeen wota ci numéro whatsapp bi 78 78 592 64 54. Benen bi amna WhatsApp 76 369 27 27 76 369 27 27 bobu it amna WhatsApp ma leral ci febaru beut tawati beudi amna bi tuddu trakum mom micro bi tuddu clavier jang moko joxe waye nak day walé mbollem ko xamne ki dalna la bo amé dom sa dom man nako am sa wajur gor ak sa wajur jigen bu amé febaru beut wala sama mam man nga ko am amna ci biñu woyé perbeut beut per la per bi dafa am lu ci ñuul am lu ci wéx beut bi li ci ñuul ci dug ñuul ñuul bi mëna am tom tom bu wéx wala mo am tom tom bu giri wala beut bi li ci ñuul am lén lu giri lu ron top ñuul ñuul bi wala beut bi li ci ñuul am lén lu wéx tal top rono bi wala beut bi li ci wéx am tasi xonk wala am tasi ñuul koku lañu woyé fièvre beut biñu woyé perbeut amna fièvre beut bo xam ci bu nekké ci yow suba gi di nga mëna gis waye guddigi do mëna gis amna fièvre beut bo xam ci bu nekké ci yow boy xol table wala ngay xol siège wala banc lepp lay xol demel li ngay xol ñaar la amna fièvre beut bo xam ci bu nekké ci yow suba gi di nga mëna gis waye guddigi do mëna gis amna fièvre beut bo xam ci bu nekké ci yow bo duggé fulandam boy xol da nga mëna ku gis saxar wala nga mëna ku gis poussière wala nga mëna ku gis telomère amna fièvre beut bu ñu wé katarak amna fièvre beut bu ñu wé golokom golokom boko déggé moy beut bu am tension beut momit dañ ko safara faj bam wer dañ abal la te bu dañe dotul ñewat ku bëgg faju da ngay wota ci numéro yi wax fi nga nekké ci Dakar ñu indil la sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko numéro bi moy 76 662 18 18 bu ko defé mbolem ku nekk Dakaru bëgg ñew ci kër gi fi nekk auto da ngay jël taxi wala auto bu jëm Kermassar nga ne ko pharmacie Bagnès bo ñëwé pharmacie Bagnès laciel tali bi continuer jëm école CM parcelle intersis école parcelle intersis bo ñëwé ci école bobu di nga gis ben tableau buñ bindu daara internat Seydina Mohamed ci ginaa école bi fofu la internat bi nek daara internat Seydina Mohamed mo taxalo kër gi ma nek dañ karalé ko kër gi mu taxalo nga xamne bo accès ci daara ji rek keur sama keur moy nek sa loxo chamoñ bu ko defé bo duggé ci keur gi nek bi nga jëkë jot sa loxo chamoñ ñaaralu nek sa loxo chamoñ fofu la fofu ngay duggu fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 8h suba ba 23h ci goudi man ngeena wota ci numéro 76 369 27 27 76 369 27 27 batay man ngeena wote ci benen numéro bi 76 662 18 18, 76 662 18 18, 76 662 18 18. Ma leral ci lan moy ciat. Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne ciat dana japp do manam bi ba nit ki dodut xalaat lu bax. Ciat agna fofu manam fo tolu sa xel mi lu ñaar lu ñaan nga ci xalaat. Ciat man la japp ba do tala julli, do tala jang alquran karim. Ciat man la japp japp ba sa ndariñ fu mu nek do fa bëgg dem. Ciat bu la jappé deug deug deug man ngay dem ci kilifa wax ak mom ci walu liggey mu la suba midi ñewal bo xeye dang koy faté wala nga bidanti mo ngay deug ma ngi nan ciat bu reul semal manam bu la reuyut indi le problème yo xam ci danaka do xam fo ngi waxe ji. Seigne Touba mi ngi muslu ci ciat di ci muslu walé mbolum julit ci xasi xasi ak seigne didi wa kun ma'isan lana min sarri si hasadin masarifa min wasri al'ayni yallah wa sarri sihrin wa sarri al-khalqi insihim wa ma'a jinnihim wa sawaytu sumi yallah yow yalla nang mo musal ci ayu lamine ak ayu beut ñaari façon ciat yam ciatu beut ak ciatu lamine nang mo musal ci ciatu jinne ak ciatu shaytané ciatu nit ku wex ak ciatu nit ku ñul bu ko defé kon mbok yi ngeen bay ci xel momit kim dal dañ koy sempi tek ne jox la téré boy tak ba ciat dotul japp jox la sangar boy sango ak lay suro bu ko defé kon manam mbok yi kep ko xamne ki ba nga ñew fi nek ci Dakar ñi ngi parcel ñi ngi Kermassar ñi ngi Kermassar da ngay jël taxi nga ne ko mayma pharmacie Bagnès bi nek Kermassar bo ñew ba pharmacie Bagnès laccel école bi école CM parcel inter 6 bo ñew ba ci école bobu ci ginaaw école bi amna ben internat Seyna Mohamed lañ ko tuddé bo taxawé ci Dakar ak bintu internat bi kër gi nek Salokh Tiamoñ taxolok internat bi ñu karalé ko ngay dugg bo duggé nek bi ngay jëk jox Salokh Tiamoñ ñaaral nek Salokh Tiamoñ fofu ngay dugg fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alxames suba gi 8h suba ba 23h ci goudi bu ko défé kon ma léral ci fébaru mboran moy señ mi nacc di génné dérèt kim nek ci yow dafa wone né say yax dafa tambalé fënex ci gaaw damu bu motax bu nekké ci yow pour nga damu day yom raw ci né pour nga damu ci baramu tank wala ci baramu loxo ñi mi dal moy ñi xam ci seen yaram da manki vitamine C mboran bu nekké ci yow ni ngui xamé da ngay gis ni sey bañ fi sa siotu bañ ci señ mi day am ay xonxon ci bañ ni señ mi day newi dina ci digéné dérèt loolu lañu woyé mboran momi dañ koy safara faj bam dañ abal la té bu dañé dotul ñëwaat kim dal da ngay wota ci numéro yi wax fi nga nekk ci Dakar ñu indil la garab gi wax fi nga nekk ci Dakar ñu indil la garab gi numéro yi moy 76 662 18 18, 76 662 18 18, 76 662 18 18, 76 662 18 18. Batay ma ngeen wote ci numéro WhatsApp bi nga xamné WhatsApp bi mi ngi dox way bo wote appel normal jotuma 76 369 27 27, 76 369 27 27, 76 369 27 27, 76 369 27 27. Ma leral ci walu rap bu nekk ci yow man nay waral photo lu da ngay japp saw lamine diko yeey. Rap bu nekk ci yow man nay waral photo lu da ngay yeey sey bagn. Rap bu nekk ci yow da nay waral sa xel mi toujours xalaat ñaaw mo ci ne xalaatu njaalo wala ñak julli wala deful ñaaw moy ni ci xel mi. Waye lepp luy xassayit tur yalla bëgg ñitu yalla bëgg lu bax rap baxut dara ci gene. Rap bu nekk ci yow da nay waral ngay te dugg di gën di tur ndox melni ku nekk ci wanak bo yewoo fi nga tudd day toy xeb. Rap man nay waral ku goor di mballu di foy awram ba yegg bopam da nay japp jigen momit ba jigen sa su ëmbé mu yaqku. Rap dana dugg ci ñaari digënté ñaar ñu sey goor ak jigen nga xamni fu mu tollu dañu xulo di wérante duñu mëna am jamm duñu mëna bayanté duñu mëna and koku dañ koy safara faj bam wér dañ abal la té bu dañé dootul ñëwaat. Sama technicien nañ diglu ni ñu tuulé rap ak rap ni mi def ci dubaram bi ñëwaat

au 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte blanche ak douleur bas ventre yoy yep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamne dañoo amé tawat yi dal yi ma tuddu ak yuma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 garab gi ma tambulé won nak fi lay mujjé muy gor pir 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci li nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko ligéy ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko ligéy ba nit ki man ko jël am résultat do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 750 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam barke borom touba.

wacha kon mi ngi nonu fassiyena nak bu mu jokk ci 88 bi lay don 628 337 la ziar mbolam waru so detel defi soti la ngi led lumière muy Dakar Touba Louga ma tek ci dara ji tol bi liggey bi batu jam bi wota jam ak jappalante wolante ganda yakar muy dara ji tol bi liggey bi radio bi len di begal ci du len bugal deg deg bi nex ci nepp ci saral xol yalla la ñu ñaanal jorign je serigne cheikh mbake yag wirana egele doro ko ci fof ci 88.6 ndey radio yi ñi ngi len di ndokel borom personnel ba fa ne animateur ak animatrice technique say duñ len ma sa faté kep ko xamanteni yang fa ni ma présentation émission ñi ngi lay bégué suñu journaliste yak technique say ñep lañuy bégué wa mu ci jogé ñew fi ci 95.2 jox sona jattulay mariam bousso nek fi ci touba sul mahab ñi ngi len di bégué bu baax baax di len ñaanal jam ak tawfik coordinateur abdoulaye samb lañuy doore nuyo be ziar bi jajjefal len ndokel mbolam personnel bi fay xidma wadi nuyo ko ndokel doxantu ba diwanu lugalo alcieri ker modou binte fek fassale selu mo men ndokel ko gërem ko daldi ziar mbol ekip ko xamantene yaang fa bayiwuñu kenn wa sonu fatima bakay directrice bi mom tam wala sonu fatima bakay wa ñing ko ni bu baax diko ñaanal

0: 88 bi lay doon 628-337 la. Ku baax ki, salaamu alaykum wa rahmatulah.
1: Salaamu alaykum.
0: Wa alaykum salaam. Bayan ma. Sar maa ngi lay ziar.
1: Yaam yaal na nga
0: bu baax. Mbaam nga jàmm bu baax a baax.
1: Na nga def mbaa yaa ngi ci jàmm.
0: Te di la ko yéene baax Sar.
2: Keñeex FM.
0: Amin.
1: Yaalla def na jàmm ak xéwal.
0: Amin yaa rabbal alamin.
1: Ma ñu fekk magal daanu xudu.
0: Ndeysaan dégg la.
1: Yaalla def lu ñu taw fiyee.
0: Amin. Allahumma amin.
1: Di ngeen ko barke doon tuba.
0: Allahumma amin.
1: Barke suñu Modou Moustapha.
0: Ndeysaan wallaay.
1: Waaye ñu jaay ci mën taxaw di naan bi daa ci tànnee wér.
0: Amin.
1: Ci jàmbaataa léegi si ñaanam daa ci tànnee wér.
0: Amin yaa rabbal.
1: Yaa rabbal baax si ñu doxaar. Moom nga Ndeysaan moom suñu Modou Moustapha moom suñu Ndamba.
0: Ndeysaan.
1: Yàlla na yàlla yàggal ci mànne wér.
0: Ay waa amin waay.
1: Ci anam bokk ci yëpp ak bokk talibé yi.
0: Dëgg la.
1: Il faut que tu aies un jaar.
0: Insala da ñëw.
1: Ci aré ci ñu ci jëf jëw ni.
0: Ndeysaan.
1: Ak bépp membre yi ñu tax.
0: Jërëjëf jërëjëf Sarr. Jërëjëf Sarr. Bàyyi yéen ma ñu ngi lay bégg bu baax. Jërëjëf Sarr.

0: soxna yag ñang momu ci diwanu gédé ñing koy bégé bu baax baax diko jox waccu wayam mère yag ñang boko tek señ yag bi soppep señ jël ndjaba jarbaatu tromara xedde boku mom goor la ki nak jigen la soxna yag ñang diwanu gédé yetam ya yag ñing lay bégé bu baax baax dila ñaanal jamm ak tawfiq
1: akal nasira
0: aji jajeufal nak mom sama doom nday soxna ab señ jaay lay wuyo
2: sama

0: ngir ñi nga xamne dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarmi ci seen bop mi ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool lool lool loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga
1: xamne
0: ci cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci bir rew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay tay ngay am résultat tay te do am ben effet secondaire lool mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayukaay garab yi bu sa bop démetti man nañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamna day and ak yow ta do am ben jafé jafé ñewal jël sunu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yem ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñewal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci carton Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garab ko rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci bir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am geneen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lolou sax waye ñu bari ci fajkat yi da na ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toge bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñu def picci ci suuf sax waye seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagali wutok hémorite bobu delu xowatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wota ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñu wax
1: ci FM
0: dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am doom ci goor dana yak ndox man yu dana téré am doom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 750 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day séré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit buy dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñëwal rebeus ci pakku ferraille bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 750 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandargué hépatite seen wétuk ndey jor ci suuf day jam wala seen bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargué hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraille bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yégg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq mang ko yaq ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man lay jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76
1: 750
0: FM 88.6 rebeus ci pakku ferraille bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fièvre bo xamné buñ duggé ci walu lu melni nawet lañ ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ ventilo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamné am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraille bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du mëna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu leen dalé dañ leen di leung ñaara leen di leung te duñu mëna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox tuti son togat bam dal ñu doora jogat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du mëna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko mëna faram facc waye képp ko xamne am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñëwé rebeus ci pakku ferraille bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 750 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yénu lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal dakoy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jega yanto man nako indi litam du mëna téyé ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ñoo yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp mëna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale am mom mu nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñ ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom dënd lay japp ab dënd lay japp ci xéeti estomac yi la bok waye bokkuñu ndax mom xëtër bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñaan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga gestu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañoo am hernie inguinal hernie yi nak bari na hernie inguinal hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbakh bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak misamay fatu ñu fepp nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ulcère mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu forox yi du ko mëna lek lu metté metté la momi ño xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safaral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woñ ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamné sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñu yéxé lu neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéku prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34. Bu dee diwaan Dakar la, ñëwal rëbës ci Pakku Ferraay bi, nga woote ci 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañu am romantisme ak altrose. Romantisme nag moom mi ngi jàpp ndëggu yi, ci ndëggu yi, ci articulation yi, ci ndëggu yi, foofu lay jàpp. Bu dee altrose nag mi ngi jàpp ci omi yi. Moom dafa am cartilage, am liquide bu nekk foofu, boo xam ne bu jeexee ñaar yax yi dañuy laalante, muy lu mettee metti. Ku mu dal ñaare, booy julli sax ci bang ngay toog, doo mën a taxaw julli, wala sax da ngay gàppru. Ñi nga xam ne dañoo amee altrose, wala ñu amee romantisme, nañu woo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woo ci 76 550 34 34 wala ñu ñëw rëbës ci Pakku Ferraay bi ñu woote ci numéro yooyu danañ ñu gis insha allah rabbi mën a jot seen saafara. Am na ñoo xam ne li ñuy wax produit bi ñuy wax jongama garab la goo xam ne dañ koy liggéey pour ñi bëgg a am ay hanche, ñi bëgg a am forme bu rafet daal ñoo ko tax a jóg. Dañ koy baxal sànqal wala daal dañ leen expliquer ba mu gën a leer seen bopp. Mais dafay mayee mas, mas lay maye, day defar sa jëmm ba nga ba mucc ayib macha allah, foofu lañ ci yem. Ñi nga xam ne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu liis, ñu jóge ci nampal wala ñu jóge ci feebar ba jeex, wala ñu jekk-jekk perte poids, indi nañ leen garab bu ñu wax Nadir Gouro. Moom itam dafay maye yaram. Ku ko soxla ñëwal rëbës ci Pakku Ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88. Am na ñoo xam ne goitr lañ am. Goit nag aw xoor lay doon, ab bul bu mag lay doon nekk ci bolig nit ki, ci bolig yi foofu lay jàpp. Dañ koy ëppalante nag, dana dal góor nag, waaye jigéen ñi la ëpp lu muy dal. Goit kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñëw rëbës ci Pakku Ferraay bi boo wootee ci numéro yooyu rek ñu gindi la insha allah. Am na ñoo xam ne hypertension artérielle manam tension boo xam ne dafay yéeg, ak ñi nga xam ne sax dañoo amee tension buy wàcc. Tension buy wàcc nag moom baaxul sax, waaye moo tane biy yéeg, ndax biy yéeg moom ñu ëpp ci ñi muy dal buñ amut sens mën na leen a yóbbu ci AVC, mën na leen a yóbbu ci yeneen i tawat yu bare bari. Kon ku xam ne da nga amee tension buy yéeg, fexeel ba régle ko ba mu normal, bu dul loolu rek mën na la yóbbu ci AVC, te kon day gën a compliqué. Ku soxla garabu tension boobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñëw rëbës ci Pakku Ferraay bi nga woote ci numéro yooyu insha allah rabbi danañ la gindi. Am na ñoo xam ne dañoo am li ñuy wax oligospermie, am asospermie, am asanospermie. Suspermie yi bari na, mooy góor ñi nga xam ne seen man yu dafa oyof ba mënuñoo am doom. Loolu kum dal doom du la yomb. Liggéeyal nañ ci garab yu wér yu efficace yoo xam ne ñi nga xam ne seen ndox dafa oyof, wala seeni walax njaan doyul, wala daal gàllankoor yi nekk foofu bari na, wala lim bi nga xam ne moom la walax njaan yi war a am matu ko. Feeg matu ko nag pour nga am doom day jafe trop. Defar nañ leen garab goo xam ne ñu ngi ko liggéey ci suñ garab yii, muy garab yu wér yoo xam ne traitement yi yàggut. Ku amee jafe-jafe boobu wooñu 77 943 06 88 wala nga woonu ci 76 550 34 34 wala nga ñëw rëwës ci Pakku Ferraay bi nga woote ci numéro yooyu ñu gindi la insha allah. Ñi nga xam ne dañoo am maux de tête, maux de tête nag ay façon la. Am na ñoo xam ne seen genn wàllu bopp mooy metti, ñu koy wax migraine. Am ñoo xam ne cholestère lañ am, ñii dañoo amee tension. Bu fekkee ne jëbi mooy faral di metti, tension bu yéeg da koy def. Ñii seen digg bopp mooy metti, ñii seen daal bopp li, ñii ca cuukel ba lay mettee. Yooyu yépp ay mandarga la yoo xam ne ay mititu bopp la. Kon ki nga xam ne maux de tête da koo sonal moom tamit na woote ci 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo am biir buy metti muy maux de ventre, ñooñu tamit am na ñoo xam ne moo yàq seen àdduna. Bu leen daaneelee dañuy sëgg banku, muy lu mettee metti, mën naa def 30 minutes wala 40. Am ñoo xam ne 24 heures da koy am seddaat ñu dem doxi seeni soxla. Am ñoo xam ne 20 minutes 30 minutes leen di daaneel ñu doxi seeni soxla. Buñ jëlee garab yi insha allah rabbi da koy faj mu wér. Mën nañoo woo 77 943 06 88 wala 76 750 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferraay bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seeni garab bulletement de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakko ferraay bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci biir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna ss am as am sa gëna yaat lolu waye ku am drépanocytose bako savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi day upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal avc dafa am ischemic am hemorrhagique moy ci ak bi japp ci yurgi yoy tepp ay xetu avc la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbakk lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw da leena jafé cholesterol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret buñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoyep dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañu am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tasse douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp gone kyste ovarien ak myome ontrène yoyep dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki deret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañu am problème mu veine way metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolen 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebeus ci pakku ferraay bi ngeen wote ci 76 750 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim
1: Taysir Hightech ngeen xam ko ci jaay telephone yu bax telephone yu woor ak lepp luy accessoire au telephone mo leen andil xibar bu neex bi le xibar bu yes bi le ak Taysir Hightech bu ande liko dalé 10500 ñu lebal la telephone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent weer ba jurum ben weer manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp telephone techno bo soxla muy model pop Spark Come on, ba ci tablette Tecno wala bép modèle téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ba ci Etel bo diké fi ci Taysir Hightech ñu lébal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé Taysir Hightech bo ki mi ngi nekk fi ci diwanu Yoff ci pinchu Yoff mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci Arabie ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon na jaxle jaxna ci walum téléphone modèle bo bëgg ci Tecno Infinix ak Etel bo diké fi ci Taysir Hightech ñu lébal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lébal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défa de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dir juroom benn wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Taysir Hightech kenn duma fa jitu
2: sama wër ku yaramu doom daf ma soxal lolu mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasiné ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci fièvre res fièvre la fagn ak ci sekkat bu tarbi ginaaw lolu yobuna ko juroomi yoon ngir mu ñakku ci bëre bu fajukaay bi ma gëna jégé bi mu amé wër ak genn walla mu jël ñakku hexavalent 1 ngir ar ko ci waxu fièvre jaddaagal jambataan fièvre meningite fièvre res fièvre la fagn djel ñakki koy ax sin febru deun ak biir yu daw yi ñaari wër ak genn walla ñu tolanti ñakki yi ñetti wër ak genn walla mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wër djel ñakk RR1 ak VAA ñakki koy ax sin ngas ak rubéol ak febru pays su yeggé fukki wër ak juroom mu tolanti ñakk hexavalent 4 ak RR2 bi koy ax sin ngas ak rubéol ñeñ ñeñ faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom ben wër tolanti ko ngir ar sama doom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñak yi ni mu waré
1: salam mbokk yi Taysir Hightech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar bu neex bi le xibaar bu yes bi le ak Taysir Hightech bo ande liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaine ba 26 semaine bepp téléphone Tecno bo soxla muy modèle pop spark come on ba ci tablette Tecno wala bepp modèle téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ba ci Etel bo diké fi ci Taysir Hightech ñu lébal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé Taysir Hightech bo ki mi ngi nekk fi ci diwanu Yoff ci pinchu Yoff mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci Arabie ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon na jaxle jaxna ci walum téléphone modèle bo bëgg ci Tecno Infinix ak Etel bo diké fi ci Taysir Hightech ñu lébal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lébal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défa de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dir juroom benn wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Taysir Hightech kenn duma fa jitu
3: ak wa keur khadimul rasul faal communication ñi taxaw temmu ci seen yitte ci lu jëm ci walum telephone waye diglul xibar bi yamuñu ci ñaayum telephone en gros ak detail ci gëna neex moy legi dañuy leblé telephone waw yow mi am yitte ji bo liké fi ci faal communication ñu lebal la telephone nga diko fay ci nimu gëna xéewalé ci dir bu la neex ñent japp juroom ben wër ci lu amul ben ciona paparé itam ci prix yu xéewalé lool kon mbokki jaxle jeexna ak faal communication wa keur khadimul rasul
1: bepp téléphone Tecno bo soxla muy modèle pop spark come on ba ci tablette Tecno wala bepp modèle téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ba ci Etel
3: adresse bi mi ngi nekk fi ci diwanu Colobane ci robinet serre wala ngir yeneen information nga joko ak ñom ci 77 721 32 32 77 721 32 32. Yow mi am soxlay téléphone rawatina nak jamono japp la ba nga bëgg diko fay ndank ndank bo diké fi ñu lebal la téléphone nga man diko fay ndank ndank ci diirub ñent wër japp juroom ben wër

0: Koloban nuyu bu baakha baax señ Siakam bu bay magget ba señ Ibrahima Ndiaye señ Djibi Ngom Djibi Ndour Daouda Sar ñom ñep ñoo leen di nuyu bëgg señ Bassirou di bay fall ak wa garage aslem geedje way bi yépp rek ñoo leen di nuyu bay Modou Mamoun yex ñom di nuyu señ Bay Diouf ñom di nuyu bu baax ñom bay seen ñom waye di nuyu bu baakha baax mbolem rek bokk yi Seigne Abdoulaye Yadd ñom Seigne Aliou Seye ñom ñu ngi leen di nuyu Seigne Mamadou Guey ci Pikine Wakhinan 3 Seigne Cheikh Kaffé ak wa Pikine Wakhinan 3 yépp rek ñu ngi leen di nuyu ñom ñëpp bayiwuñu kenn di nuyu Khadim Beng ca Mbacké di nuyu bu baax Baye Modou Silla ci Kër Kabbu ci Daral ga Baye Sidi Fay ci Garasu Guédé Baye Modou Ndiaye Khassida di nuyu bokk yépp rek ñom Ousseynou Diagne ci Ndindi bay Samba Diam ci marché ngelaw momit ñong koy nuyu ak mbolé wa marché ngelaw yépp rek bayiwuñu kenn di nuyu dal ko xamné rek yaangi safo daara ji tolbe ak liggéey bi fo mëna nek fekk nañ la fa rek jox la suñu loxo niko aw ngom daan wax rek ñong koy nuyu def ko nuyu assalamu alaykum rek nga xamné dal duñu fatti wuñu kenn amuñu yéene jël kenn seen émission bi jotna doorna yalla dimbali nañu ak senan ci bëreb bi tabarakallah xamna ne ci walu micro bi nak dana waxon na ko legi alhaji ayim ndjay waye serigne ndjay waye ousseynou sambu kon xamna dañuy baye ndjay touba mu yeglu ousseynou sambu yeglu bu ko defé rek bu soob yalla ci walu machine bi no nga and ak mam cheikh lo waye fekk ko alhaji ibrahima sisé bu ko def kon Ndiaye Touba assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh seigne alhaji ayib ngay siaré len balax seigne ousseynou ya sas nuyu mag ji ra seigne muntaha mbake khalifa general ko lu mourid diko ñaanal fa nu gudd ak wër mu yag ñoo jité ñu yag top ci ginaaw lu ñu sant ñu def lu ñu tara ko jégué a di dem ba Touba Mbake gi di dem ci RBA ba ca ale touré ñom abalo ñom ak bay goor ñom bay taala sambu ñom ñom man dur ñom ak bay goor ñom ci buntu ka Seigne Modou Fatou xari dañu and ak ñom émission bi di dem ba daru tan sir di nuyu wa daru tan sir gep di re Seigne Assis Mbacké Assis Ndiaye Cheikh Bakare ba bay ka bakkan ñom ak kep ko dekk daru ñom Cheikh Ndire ñom Samba Yadd ñom ak ma yoro Yadd ñom ak kep ko dekk daru tan sir rek ñu lay nuyu a di ñu ko Seigne Touba gi ci ko la ba nuyu bi di re Seigne Modou Mamadou Touré ñom bay job ak Allah job ak Jagam bay ak apprenti ak sefor ci bayuñ kenn Jagam bay tata ga yeb bayuñ kenn ñom Iliman Diouf ñom Cheikh Ba ak ya imam khalisila ñom sa waj ak ñom ci kafe ke ñom mutaxa ciun ñom bayuñ kenn Abdou Ciun ñom ak ñepp rek di dem ba Lugo rek leer ge fam di nuyu wa Lugo rek bayuñ kenn bo ko joxe mawdo mu ci minikar yi la nek nga jox yusu ñom emission bu dulen raw alor ba ñom sek ñom bayuñ kenn ku nek Lugo rek xamna na di nuyu super carapi de jaga jaay ak taxi man yi ak kep ko ne ci RBI bi rek ak inter RBI bi rek ñong lay nuyu dal xamna rek dañ lay delo card gi xamna li nga daan wax rek liñuy li xajj na lu duuf ci nagu xajj ci ci li kon nak dañ lay delo card gi rek Aladji Ayib ba ci kanam
0: barakallahu seigne Babacar Sar nak ñu ngi lay laaj bin ni la deg lol ak ñom Baye Fall Ngom ñom Allah jong ñom ak mbollem rek mécanicien ak sefor ci yeen ñep dal xamna kon seigne Ousseynou Sambu tudon na ko legi momi tam mudal yeglu nuy bokk yep ak wa gara sama rew xana tuddu yoy yep rek bo de xot wala kala ko serigne ousseynou sambu bismillah
2: assalamu alaykum ala jay ñong leen di ziaré jetal ci noyo bi Ndiaye Touba jël noyo bi tek ko ci loxom mu noy lu wa kër serigne biñ joge yep ñow fi ci kër gi nak di jital ci noyo bi directeur général bi moy serigne cheikh bu Seigne Aliou Mbacké di ko ñaanal yalla ak wër ak katan ñaanal ko yalla li mu sumb ci liggéey mamam bi yalla na dem ba mu kawé njortam dal bo Touba di ziar Seigne Muntaha bu baax di ko ñaanal mu yag fi lool Mbacké te wër ak mbolém ñi top ci mom rek dal bo suñu commune nak di ñaanal suñu monsieur le maire Ahmed Diey di ko ñaanal yalla wër ak katan ak équipe municipale bi yépp nga xamantene vraiment ñu ngi ñaan yalla lepp lu mu mën ren yalla na mën dewen lu ko op ndax gis nañ choono gi muy daj ci askan bi te yalla rek tax ñew fi nak di ziaré sama wa garage bu baax nak dalé ko ci ñu toftu.

nangati yow deug yow ki jog fajar xey ci la yow ak ki te nga xor na de ki fajaru da fara daglu ci ndir malumu nam yow rek la fogg ne ya ci man dar debul gam ci birum ki ne dug dug le beu